0: Përsa Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka, ti je aty pranë, ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banerol, nuk e di çfarë mund ta quajmë që Valvide tek ai elimini helikopter le themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë altar, flamuri më i bukur botë altar, flamuri më i bukur botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Skandinavia në Albania Radio.
1: Kalendari botës shqiptare.
2: Si kurse njofton kronika e hershme, me 28 gusht 1830, Mehmet Reshit Pasha nisi për në Istanbul 400 koka të prera shqiptare, 600 koka të tjera mbeteshin në manastir për vështirësi transporti. Veziri i madh, koka shqiptare, i kishte prerë, si kurse thuhet në kronikë, në besë e në bukë të vetë, do me thënë tradhtisht, duke i ftuar krerët e pa bindur shqiptar, si që bëri me rasin e masakrës e manastirit.
1: Almanak.
3: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Tasë në satë modrë të florës. O, me a kina soli ato gjesh pjatat që thanë njerëzja, që i ka sjellë të përdorura. Pa dhe unë, kur martoj filon, ato i qova.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Përsa Goxha, çfarë po ndodh realisht natë diçka, ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banerol, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvide tek ai elimini helikopter le të themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë Albani, flamuri më i bukur botë Albani, flamuri më i bukur botë Albani.
2: Muzikë shqip.

gjithashtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da & Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesi tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da & Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Kisha Gota, çfarë po ndodh realisht, na thuaj diçka ti aty pranë, ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund të ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvide tek ai elimini helikopter, le të themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altan, flamur me bukën botë altan, flamur me bukën botë altan.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Me 22 gusht 1924, Fanoli, së bashku me Luigi Gurakuqin dhe Bajram Surin, u nisën në Gjenevë për të marrë pjesë në sesionin e 5 të Asamblesë së Lidhjes së Kombeve, që filloi punimet në shtator të atij viti. Shqipëria kishte një barë me probleme për të shtuar dhe zgjidhur në organizatën e përboshtme.
1: Almanak.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: O shabe, o shabe, dilni cik tu dil. Po shif me çuni jo teti, ka mor shenjën tigjen.
2: O teti, teti, deputet. Po e nam tigjen mor djal. Gjej një objekt tjetër, një të qëndrushëm.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari botës shqiptare.
2: Në Napoli të Italisë, me 28 kusht 1848, doli gazetarë albanezët dhe Italia, organ politik, shoqëror dhe letrar, në gjuhën italiane dhe pjesërisht arbërisht. Ato e drejton të Ririnda Sinimath, Jeronim Derada.
1: Alman. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Dhe gjoni, tu sqaroj njere për gjithmon. Për budalen, kemi vizita vetëm ditën e shtun. Atere jemi të lirëshëm, më regull.
2: Doktor, o ne të majën selit, të presime.
0: Skandinavian Albania Radio. Baby.

0: Publicitet.
1: Ema Ror AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndër vite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve.

0: till Sverige.
1: Haram, går det kom, habibi, vi går till disco, vi går i shake a shake. Vi shake a shake. Vi shake a shake. Haram, haram.
2: Body Journey, Scandinavian Albania Radio. History Skandinave.
3: Gjatë shekullit të 18, u bë përparimi shpejt në fushat e analizave kimike, kur filloi lulëzimi i pashembull suedez në fushën e elementëve në vitin 1735, njiheshin 15 element, shumica prej tyre metale si ari, bakri dhe hekuri.
2: Scandinavian Albania Radio.

0: Hey, shqipe, mirë mëngjes, ora 8.
1: Doli dilli në mëngjes, këndove o këndes, se unë duar të flegjum, që të rritën pak më shumë.
0: Publicitet. Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve. Programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. Gede, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me 2 mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e emigracionit.

që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja e zyrës Gede, juristi Agentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestari e fëmijëve, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. Gede Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedin. Telefon 0046 757 95 59, ose 08 408 922 22. E-mail info@gede.se, ose na vizitoni në www.gede.se.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj. Kalendari botës shqiptare.
1: Sot është përvjetori i kurorëzimit perandorit të perandorisë romake të Eugen Flavit me origjinë ilire. Ai hipi në fron me 22 gusht 392, fill pas vdekjes së Valentianit të dytë, dhe ai me origjinë ilire. Eugeni ishte njëri i arsimuar dhe jepte mësime retorike. U vra në fushën e betejës në shtator të vitit 394.
0: Almanak.
2: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Publiciteit.
1: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.
2: EMA ROR AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndërvite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë.

0: Sverige.
1: Haram. Welcome, habibi. Party disco, vi går i shake a shake. Shake a shake. Vi shake a shake. Haram.
2: Body journey, Scandinavian, Albania, Reda. History Skandinave.
0: A e mi qënë dani ma 5.8 milion norë dhe 3 milion derë perma.
2: Skandinavian Albania Rio.

A jeni gatë bashkoheni me mund më të mirë Shqipe? Skandian Albania Radio vjen me dy aplikacione dedikuara. Përdoruesit Android, shkakoni një aplikacionin Skandi Albania Radio në Play Store. Dhe për gjithë përdoruesit iOS, zni tani në App Store, Skandi Albania Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skavi. Informoni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio, nuk është vetëm një radio, është një pjesë e rrënjë juaja.

Në se doni të promoni biznesin të uj, kontaktoni në marketing@skandiadbradio.e ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i sukses biznesit të uj.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: So, Havikati, futuro tani. Havikati pe përmi shqipëri. Havikati, Havikati pe futuro. Havikati pe shkollajnë.
1: Skandinavian Albania Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Moj njësës të kam pyetur, që ka bërë Bushin luft, moj?
2: A i nuk ka bërë në gjotë malën luft, ja. Po ka qenë këngtar. E ka zonin, bilbil.
1: Më qafsh, ajde Bushi, bilbil arte, bilbil poshte. Risku im.
0: Skandinavian Albania Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: si tradite.
1: Musica UE.
2: So, avvicati, futurotani, avvicati per pornici, peri, avvicati per futuro, avvicati per giornalento.
1: Scandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: E ideuar nga Qemal Stafa me 29 gusht 1942, doli numri pari revistës Klandestin, Kushtrimi Liris, u botua me shaptilograf në Tiran, luajti një rol të rëndësishëm për mobilizimin e rinis në luftën nacional shlirimtare. Pas shlirimit, në vëtë revistës u botua gazeta Rinia, e cila më pas u quajt Zëri Rinis.
1: Alman Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Publicitet. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve. Programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: So! Avikati, futuro tani. Avikati pe përmi shqipëri. Avikati pe fluturo. Avikati pe shorajnë.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: 29 gusht i vitit 284 shënoi fillimin e erës së Diokletianit, kalendarin e të cilit e përdorim edhe sot.
1: Almanak.
4: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

publicitet. Data encoding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: tradita ette
1: muzika juaj.
2: Havikati, ju dua tani. Havikati pe për një Shqipëri. Havikati pe fluturo. Havikati pe shoreline tu.
1: Scandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Me 29 gusht 1911, doli numri parë i gazetës së përjavshme, politike shoqërore në gjuhën shqipe, pjesërisht edhe turqisht. Shkupi vijon me disa ndërprerje deri në vitin 1912 e drejtonte Jashar Erebara. Gazeta bronte interesat tona kombëtare, trajtoi në mënyrë të veçantë ngjarjet dhe problemet e kryengritjes së përgjithshme të vitit 1912.
1: Almanak. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Publicitet. Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.
1: EMA ROR AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndër vite në këtë fushë i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073 15 62 798.
0: GEDE, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me dy mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja e zyrës GEDE, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhja martese, kujdestarie fëmijëve, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. GEDE Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedin. Telefon 0046 757 95 59, ose 08 408 922 22. Email info@gede.se, ose na vizitoni në www.gede.se. Histori skandinave.
2: Në vitin 1803, Wilhelm Hisinger dhe Jons Jakob Berzelius zbuluan elementin cerium. Për 50 vjet, disa kimistë të famshëm ishin përpjekur të analizonin përmbajtjen e një minerali të quajtur tungsten nga Bastnes, një fush minierash në Riddarhyttan, Vestmanland. Jens Jakob Berzelius më në fund ja doli dhe rezultati ishte elementi i ri. Përveç ceriumit, Berzelius gjeti edhe elementet selen në vitin 1817, silic në vitin 1824 dhe thorium në vitin 1829.
0: Scandinavian Albania Radio.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: So, Havikati, futurotani, Havikati pe përmi Shqipëri. Havikati pe fluturo, Havikati pe shkollajnë.
1: Skandinavian Albania Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Si tradite.
1: Muzika juaj.
2: So, habikati, futuro tani. Habikati pe për një shqipëri. Habikati pe fluturo. Habikati pe shonajnë.
1: Skandinavian Albania Radio. Kalendari botës shqiptare.
3: Me 29 gusht 1911, doli numri pari gazetës së përjavshme, politike shoqërore në gjuhën shqipe, pjesërisht edhe turqisht. Shkupi vijon me disa ndërprerje deri në vitin 1912 e drejtonte Jashar Erebara. Gazeta bronte interesat tona kombëtare, trajtoi në mënyrë të veçantë ngjarjet dhe problemet e kryengritjes së përgjithshme të vitit 1912.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj. Yes! It's your boy Blur for president! R.P.R.C.

0: tradite.
1: Muzica juaj.
2: So, avikati, futuro tani, avikati pe përmi Shqipëri, avikati pe fluturo, avikati pe shorlajnë.
1: Scandinavian Albania Radio, kalendari botës shqiptare.
3: E ideuar nga Qemal Stafa me 29 gusht 1942, doli numri pari revistës Klandestin, Kushtrimi Liris, u botua me shaptilograf në Tiranë, luajti një rol të rëndësishëm për mobilizimin e rinis në luftën nacional-shlirimtare. Pas shlirimit, në vetë revistës u botua gazeta Rinia, e cila më pas u quajt Zëri Rinis.
1: Almanë. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.
1: Ema Ror AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndër vite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073 15 62 700.

Gede, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me 2 mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja zyrës Gede, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhja martese, kujdestarie mive, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. Gede Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedin. Telefon 0046 757 95 59, ose 08 408 922 22. Email info@gede.se, ose na vizitoni në www.gede.se.

Mirë më roma, mirë më roma dhe gjus. Dhe gjus dhe bashka dhe tarë ku do që po nëndishni. Pas një pauzët pushime verore, rikëthemi për sëri. Se bashku mes dy botëve është knatësie veçantë njemi sërish pran jush. Aty ku mundomi të lidhmi dy realitetet tona, jetën këtu në Suedi dhe jetën e vendlindjen tonë në Kosovë e Shqipëri. Edhe këtë sezon do të flasim për temat që na preken drejt për drejt neve si komunitet këtu në Suedi: integrimin, punësimin, migracionin, familjen, të rinjet dhe gjithçka tjetër që është në interes të shqiptarve që jetojmë këtu. E sot po rikthehemi me një mysafir të veçantë, Arber Gashin, deputet në parlamentin e Suedisë, me cilën do të zhvillojmë një bisedë e hapur për komunitetin shqiptar, sfidat tona dhe çfarë mund të bëhet konkretisht për shqiptarët që jetojnë në Suedi. Por para se të kalojmë tek mysafiri që është në orën 20, si gjithmonë do të hedhim një veshtrim zhvillime dhe lajme që kanë shënuar ditët e fundit, si në Kosovë, në Shqipëri, në Suedi, por edhe në sport. E une ju thajmë mirë se u rikthyem dhe mirë se vinin sezon e ri në Skandinavia, Albania Radio dhe mes dy botëve. E ne emisionin ton e vazhdojmë dhe japim rritë me Ardian Bujupin, ku jena për të kthyer sërish.

Jemi rikthyer dëgjues të dashur përsëri këtu në emisionin Mes dy botëve. Dhe është e pamundur dhe nuk mund të ikin një lajmi që ka ndodhur kohëve të fundit. Me 25 gusht pra, pas një sëmundje të rendu do nga jeta, kujtim Berisha, bashkëdhetari ynë që jetante dhe veprante në vetlandat Suedis. Kujtimu largua nga kjo botë shumë herët, duke lënë pas bashortën dy vajzat e tij si dhe familjen e gjerë. Miq dhe gjithë ata që patën rasin, ta njihnin. Ai vinte nga një familje shembullore dhe gjatë jetës e tij njihej si një punëtor familjar i respektuar. Një pjesë e rëndësishme e jetës e tij ishte edhe sporti. Kujtimi kishte qenë futbollist, ndërsa vitet e fundit ishte angazhuar edhe në një biznes, duke hapur sallonin e makina në Suedi. Ikja atje parakoshme ka lënë dhimbje të mëdha, veçanërisht tek familja e tij, bashortja dhe dy vajzat, për të cilët ai do të mbetet gjithmonë bashorti dhe baba i dashur. Kujtimin do ta kujtojmë për jetën, punën dhe gjurmët që la, si një njeri shembullor. Familjes Berisha, bashortës dhe vajzat e tij të afërme dhe miqve u shprehim ngushëllime këtu nga misioni Mes dy botëve në Skandinavia, Albania Radio. E varrimi i kujtimit do bëhet nesër në Kosovë me 30 gusht 2026 në ora 14 në varrezat e fshatit Kryshevc të Skënderajt. E kthemi normalitetit e emisionit tonë që kemi përgatitur për ju dëgjues kudo që na ndezhoni. Ne vazhdojmë me disa informacionet që kemi përgatitur realisht për Shqipërinë dhe Kosovën. E një fluks në aeroportin e Tiranës Rama tha që në gusht ishin hiq me pak se 1.7 milion pasagjer vetëm pranë muajin gusht. Aeroportin ndërkombëtar i Tiranës vjen të shënojë shifra rekorde të trafikut aeror. Kryeministri i Rama ka përgatitur se deri me 27 gusht në aeroportet janë përpunuar 1.717 milion pasagjer vetëm gjatë këti muaj. Përmes në Facebook, pra Rama ka veçuar edhe rekordin shënuar me 17 gusht, ku në aeroportin ndërkombëtar Tiranës erdhen pra 60.291 pasagjer dhe 326 fluturime brenda një dite. Rekord. E nga fluturimet aerore kalojmë në transportin toksor, aty ku nimi Marahat, qytetarët e Kosovës drejt Shqipërisë. Edhe këtë fundjo, 52.000 njerëz hynë brenda 24 ore në kufirin Kosovë-Shqipëri. Vjen tjetër i lartë fluksi i udhëtarëve në pikën e kalimit kufitar në Morinë, edhe në fundjavën e fund gushtit pra. Pushuesit thonë se po shfrytëzojnë temperaturat e favorshme për të kaluar ditët e fundit të verës në Bregdetin Shqiptar, edhe pse për shumë për tyre kjo është një tjetër vizit pra gjatë këti sezoni. Vetëm gjatë 24 orëve të fundit në Shqipëri kanë hyrë 52.864 shtetas dhe 13.531 automjete. E ka orë koha edhe Berishës. Berisha njofton vizitën në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe të marrë pjesë në konferencën e Partisë Republikane në Texas. Krevi i Partisë Demokratike Sali Berisha ka bërë me dije gjatë një komunikimi me gazetarët se do të udhëtoj drejt Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të marrë pjesë në konferencën e Partisë Republikane në Texas. Berisha sqaroi se partia i lidhet me një ftesë në kuadër të delegacionit të Unionit Demokrat Ndërkombëtar, si dhe me një ftesë nga një institut amerikan, ndërsa shtoi se po pret dokumentacionin për katës për realizimin e vizitës dhe takime zyrtare, raporton Euronews. Nga këto informacione që kishim nga shteti shqiptar, ne po kalojmë me pak muzikë, ku na pret Arta Bajrami, Shqipëri, o nëna ime, ta ndëgjojmë këtë këngë.

për takimin me Abdi Gjigen, kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Kryeministrin detyr Albin Kurti ka thënë se takimi i radhës me kryen e Lidhjes Lumir Abdi Gjigo do të ndodhë, por sot merren vesh me te. Kurti ju shpreh se shpresojnë një marrëveshje për një emër konsensual për presidentin. Do t'ju njoftojmë me kohë, por sot e merrem vesh për takimin e radhës dhe shpresojmë edhe për një marrëveshje ta Kurti, raporton Kosova Presi. Në takimin e fundit mes Kurtit dhe Abdigjikut, të dy e kanë konfirmuan se për herë të parë kanë folur edhe për emra konkret. E kryeministri shqiptar i Kosovës, zotri Albin Kurti, pret përfaqësuesit shqiptar nga Lugina.

Më thonë është një vetëm mënyra edhe vetë lejimi i ngritjet si emocion nga strukturat e partisë tem, është një lajmë i mirë për të cilët ata që ndjekin këtë çështje sepse është hapi i parë. Besoj se kemi më pas mundësi me ngrit si çështje në kuvend, po deshta me besoj shpresoj se mujta edhe me shpjegu që nuk është vetëm çështje politike, por është çështje diplomatike dhe strukturale sa i mes, domethënë enteve dhe shteteve të

0: unë e pravë në ndisht që kështë të jetë në kosë punë e kryo për mu.
1: Mjaftën të afilaj e arbri, tani ku me ditë.
0: Shtofim.
1: Një shqiptar që na dëgjon arbër sante, që paguan tatime, fëmijët i rritin këtu dhe Suedia është ardhmja e ti. Pse me 13 shtator duhet të votoj arbër gashin?
0: Jemi shumë konkret, me votuar Brikashin mundet vetëm aji që jeton në rajonin e Halandit, se shumë herë dhe kjo kështuptuat. E kam një bështetje shumë të mëllë, jo vetëm ku jetoj, por e komunitit jonë në gjithë të edin, dhe jam shumë krenar për këtë qështje dhe ndihem shumë mirë. Por votë, Arbit mundet vetëm aji që jeton në Halmstad ku jetoj unë, Hapon Varberi, Falkenberi, Kungsbak, Kahil, Telahon, qita gjashtë komuna. Ata tjerë që dojnë mu më përkra politikisht, mujnë me votu subjektin e Partisë Social-Demokratë ku do që jetojnë, është dhe bështetje për mua është e njëjtë, si e votu dhe me emërn, si ju.
1: Unë në fillim
0: e vista kemi kjarë për...
1: Kur drejtohem ty, drejtohem si politikën tane, ku veprën. Kështu që kur tham ty edhe përgjësi politikën ku veprën te, punan.
0: Po, bon regull, po vista kemi kjartë, sepse shumë herë më shtrotë dhe kjo pytje, marë më ditje, besoj marë mesaje, arber, cilë numër, je po du me të votu në zedje, po kur pipës ku jeton, të thot, jo jam Stokholm, jo jam Vesteros, jo jam dikun tjetër, dhe të shdoa të jem ma transparentë, si funksionon kjo pytje. Arsia e pse me votu, arber gashin dhe subjektin social-demokrate jam, kryesisht 4 pika, nëse muj mi paracit... Samatisht, e para është që ne duam e fokusu tek shtresa e zakonshme, tek shtresa punëtore, shtresa mesatare e kësaj shoqërie suedeze që jemi. Pa morë parasysh cilit komunitet i takon. Sepse kemi pos 4 vite që janë fokusu sidomos në shtresën ma të lartë, ma të pasur të Suedis. Ne thujmë njaftë, dua të ulim taksa për punëtorin e thjeshtë, për një kustisht i rritëm dhe shtresat për të mi edhe shumë gjëra tjera të sot i vinë e përfetime, dhe me thonë të njerëzit edhe punëtorët e zakonshëm. Kjo është e para. E dyta është që duha të marim kontrolën mbim birqenjen edhe sektorin e publik që e kemi prapë, se këtu e kemi një hupë kontrolin. Nësë e diu le ju për shumë vite rallazi një privatizim i çdo sektorit publik, për të cilën e gjithmonë kemi qenë krenarë Suedi, por sot kemi shumë pak përshatë jemi të kërnarë, sepse po ngelim në shumë aspekte dhe po kemi shumë problemet moja. Ta mori e sektorin e arsimit si shembul. Suedia është shteti i vetëm bot, ku lejohet një person, një individ me hap një shkull, shtujti është pizzeri, dikun, në Suedi, dhe e bon si biznes, ku në zansit krejohen dhe bohen konsumente, jo në zans faktikisht. Sepse vjetet dhe parat dohen të njëjtë, si për një shkollë komunale, si për ata private. Po shkolla komunale e ka obligim me ligjë që gjitha taksat që i merë për me ullhejt shkollën, dohet me investu në shkollë, ne arsimtar, ne libra, ne lotësa. Kër një shkollë private nuk e ka asë një obligim mi përdora ato mjete për shkollën e vetë. Ta morim për shembul, nëse i ka një shkollë private, një qindë zanë. Pa problema ta mujnë mirësi budgetin e për 50 zanëca në shkollë, e për 50 tjerë gjysën dhe me thonë, mujnë mishtin e përfitimër private. E kjo pëndu me mosë në Suedi. Sistemi u para po, para shumë viteve, mi jam mundësu, dhe me thonë, kooperatives, apo do shoqata të vogla, me kriut një shkollë, apo një qerë dhe një kapë një kun, në periferi një kun, kërkun, në shta komuna nuk ka pas mundësi, edhe jam mundësu, dhe me thonë, një gjëtë cilë. Po në praktikë, në realitet, ata janë blej, pej, prej kompanive shumë të moja dhe sot janë 3 apo 4 kompani që heqin goti 95% e sektorit privat në arsim. E për që tu 4 vitet fundit, 4 kompani më të moja i kanë morë 14 miliard në fitime. Ato 14 miliard kruna janë plotësisht, tërësisht pare të taksa paguzve. Të cilën ne kemi punuar, kemi pagu taksa dhe janë tire dhe shkojnë drejt për drejt me xhepat e shumë të pasurit edhe shumë herë dolin edhe jashtë. Këtë çështje e kemi ngritur shumë herë, e kemi mbështetjen e popullit, po faktikisht nuk kemi mbështetjen në kuvend. Nëse na mundsohet në kriju qeveri, kjo është një pika e para. Kjo ke e dyta. E treta është të krijojmë një siguri në

shoqëritor të mirë fillt edhe afatgjat, sepse jemi sinqert, qeveria aktuale i ka edhe do të mira. Njëra për tyre është që ka ulë kriminalitetin dhe sidomos vrasjet që ndodhin në këtë shtetë janë ulë shumë për këto vitet. Pak shkaku i qeverisë, pak edhe shkaku i vetë që bondav që dedikur në kanarit edhe në më thonë majen se sa njerëz mund vritën njëmi veti, edhe shumë, edhe policia normalisht i ka njështë edhe mi dënu edhe mi kapë shumë për i tyne. Problemi është që bondat kriminale janë shumë kreative dhe adaptive. Kur na shtrengojmë ligje për 15-16 vjeqartë, ne kemi ponë që edhi një rritje për 500% e pjesëmarjes në krim të organizuar për 13 dhe 14 vjeqartë. Një rritje për 500% në këtu 4 vitet fundit. Kjo të regon që bondat kriminale janë shumë kreative. Ne mund të shtrengojmë sa ligje dojmë, ata e gjejmë mënyrë nëse prapë se si mi adalë, edhe si me kultivu atë krim që e bojnë. Pra nda edhe në aftojmë, du të bojmë dy gjërat një kusisht. Po me shtrengu ligje, po mi deportu edhe mi debu ata njerë që dhe t'janë shtetas huj dhe që bojnë krime monstruoze në Suedi, po një kusisht duhet të investojmë shumë ma shumë në qerde, në kushte, në shkolla, në sektorin e arsimit, sepse këtu fillon gjithçka. Një fëmijë i cili shkon në një shkollë, ku ka arsimtarë që e shofin, ku ka personel që merret me ta, ku ka ekipe, ku më angazhu me një futbol, apo diku tjetër, ai fëmijë nuk e zgjedh kriminalitetin. Një kusisht, një fëmijë që rritet, duke i parë dy prind, të i shku në përpuna, asaj nuk e shë krimin si mënyrë e jetesis. Po ne sot kemi papunësin e tretë matë lartë në bashkimin evropian, që dhe nuk i takon një shtetit si Suedisë, po këtu jemi. 100.000 veta ma shumë janë sot papunë se sa para 4 vite kurorë kja qeveri. Këtu janë tre pikat kryesore e plan programit tonë. E katërta është, do të me shtru pyetjen, okay, nëse nuk i preferoj socialdemokratet, cila është alternativa? Alternativa sot është Ulf Kristersson, i cilë është kryeminist i sot, se bashku me Jimi Åkesson, i cilë është partia ma e madhe me Sverigedemokraten në pjesën e koalicionit qeverisës sotshme. Ata janë racistat e përhapur.

0: leta akoma kanë pas simbolet e tiklirit në dhomat e tyre të takimit. Sot i kanë vënë krevatat, i kanë vënë setrat, por retorika e tyre dhe plan programi i tyre është pothuajse njëjtë. Dhe sot po folin edhe shumë më hopnas për këtë çështje se sa më herët. Shajtë demokrata nuk ka qenë në pjesën e koalicionit qeverisës, do më thëndaj për drejtë në qeveri. Ata kanë nejtë onash. Po, sot janë shumë të kjartë. Ata gjypin 12 ministri nëse i fitojnë zgjedhje. E shdo njeri, shdo shqiptarë në Suedit me shtru pytjen, s'ka mujna mi prejt na, nëse shajtë demokrata i merë 12 ministri. Kush me nënë që ata mund bëjnë diska pozitive për ne? E saj përket edhe politikat, të una, do me thonë, të Kosovës e Shqipëris, saj demokratën është partia e vetme që gjithmonë ka qenë kundër Kosovës. Që shumë her ka ljubu në onën e Rusis. E ne përkuptojmë shumë mirë se duke se në onën e Rusis janë edhe në onën e Serbis në atë betej diplomatike që e ndë bëhet mes shtetet e Kosovor dhe të Serbis. Kështu që besoj që këtu janë katër arsye që unë i paraqes kur ma bon dikush këtë pyetje, po se të cilin humanisht e ka mendimin e vetë, mendimin e lirë, po këtu janë temat përveç, du me thonë, e angazhimit dhe prefacimit shqiptar që i e ka partia social-demokrate që ndalohet, normalisht në çdo parti tjetë për shvedeze, po besoj që ndalohet, edhe në çdo subjekt politik në Evropë apo në botë tjetër. Besoj se kjo është përgjigja ime.
1: Erëm llaksua shumë mirë Arber, ju ndëgjua me kujdes, besoj se dëgjuesit ton tani kanë të qartë dhe kemi shumë mesazhe Arber që na kanë arritur për ju sot do të votoj Arber, do të votoj Arber dhe shumë mirë që e ceke që vetëm zona e Halmstadit pra ka drejtën e votës suaj, për ndryshe socialdemokratet janë për të tjerët. Kemi si zote...
0: Kur i gjoj, du me thonë, të vetëm ata që jetojnë në Halland, du me thonë, në rajonën në Hallandit, ju vetëm qytetën në Halmstadit, du me thonë, në është dhe njëllim. Po, e shumë e sakt.
1: Po, okej.
0: Okay. Edhe ju edhe i falenderoj gjitha që puna dëgjojmë dhe që jepin komente pozitive tila, më bënë më një shumë mirë, falenderoj shumë.
1: Edhe një pyetje që në ka orë për një dëgjuesi dhe shumë rëndësi, Born mbi droga, a do rritet në mandatin e juaj?
0: Po, ku më thonë, kur unë flasë për shtesat e fëmijëve, unë jam të i full për Born mbi droga. Ne kemi posë në provizion, sa kemi qenë në opozit për të vite me rritë në 200 gruna në mujt, tash të kemi ndryshu pakat për atë ofert, tash të thujmë për zdo verë dhe zdo dimër, a do më thonë, kur fëmijat lirohen nga shkolla, mi post shtesat fëmijëve double top, të më thonë, Born mbi droga mi u pagu dy fisht për verë dhe për dimën. Për një familje mesatare me 2,000 i bjena për 5,000 kuna ma shumë në vit në Born mbi droga. Kështu që po, të jemi shumë drejt për drejt dhe i shkurt në përgjigje ne propozojmë rritje në Born mbi droga. Edhe çdoherë që u rrit në historinë e politikës vëdhe ka qenë partia social-demokrate që ka rritë. Edhe faktikisht ne edhe kemi implementu si reformë, ka qenë reformë e jona kur u bo para shumë viteve.
1: Arber, kaluan 40 minuta shumë shpejt me ju, morëm shumë informacione.

0: e partisë dhe ty personalisht të jetë mbara.
1: Faleminderit shumë për mundësinë dhe për një bisedë shumë të mirë dhe shpresoj që ndihem edhe për raste të tjera. Faleminderit.
0: Shumë faleminderit. Ju përshëndes, natën e mirë.
1: Natën e mirë.
0: Ky ishte Arbër Gashi, dëgjues të dashur, jo vetëm Arbri, por secili kandidat shqiptar që bën pjesë politike në Suedezë sot është i mirëpritur të jetë pjesë e emisionit tonë këtu në Skandinavi. Jo vetëm në emision tim, po kemi emisione tjera këtu brenda Skandinavi Albana Radios e ne ju presim me duar hapur. Dëgjues të dashur, faleminderit që ishi dhe kaluat këto momente të bukura së bashku. Unë ju përshëndes e u ndëgjoshim javën që vjen. Natën e mirë.

Lot është një jem të shto fjallë, po t'i thëmë. Ti e din që lotin tem nuk e qesë për gjithkon. E plagën ton jo, s'ka me shëru as një ko. Patëm gjithë shka e ta shmetëm, pa kur gjot t'i du. Ata syku e shifësha vetëm, veç era jo të mirë. Mandret shki jetën, u pritëshëm me qefe. U dojshëm me zërë, rrëshëm të upa në për televizor. Pa ty nuk umësova, e pa mu nuk umësove. Mirë më nxesi dashni, a je mirë, a u qove. Po ajo dashni, oj dashni, kona me të që një dit. Mos me të pabre, mu do kje një vjetë.

altmat mira. In zera të shprevetës, ty të kom pozvull në ti motiv i jetës. Zdu veqen këtë bot, shumë herë të kom thonë. Nëse edhe në botën tjetër bashk, s'kena me kon. Të du qëndrimin, të du qehrën e ron. Kur s'ka me pas ma, si dashnia jon. Edhe pse motikos të kom një asni fjall. Asni herë prej zemrës, të e më s'ki me dalje. Ka një herë kama hala jote kur po të vij. Po më doget që po të shoje, hapat po t'i niti. Me trup kje shkuse, me shpirt kemet. T'kujtoj si një andrë, ma t'bukrën e njetë.

Publicitet. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.dako.al ose kontaktoni në info@dako.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Sa Goxha, çfarë po ndodh realisht, na thuaj diçka, ti je aty pranë, ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvitej tek ai elimini helikopter, le të themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Skandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Sasha Gota, çfarë po ndodh realisht natë diçka, ti je aty pranë, ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banerol, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvite tek ai elimini helikopter, le të themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altan, flamur me bukën botë altan, flamur me bukën botë altan.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari botës shqiptare.
2: 29 ngusht i vitit 284 shënoi fillimin e erës së Diokletianit, kalendarin e të cilit e përdorim edhe sot.
1: Almanak.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Shkodra Goxha, çfarë po ndodh realisht, na thuaj diçka, ti je aty pranë, ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvitej tek ai mini helikopter, le themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë altar. Flamuri më i bukur botë altar. Flamuri më i bukur botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Me 29 gusht 1911, doli numri i parë i gazetës së përjavshme, politike shoqërore në gjuhën shqipe, pjesërisht edhe turqisht. Shkupi vijon me disa ndërprerje deri në vitin 1912 e drejtonte Jashar Erebara. Gazeta bronte interesat tona kombëtare. Trajtoi në mënyrë të veçantë ngjarjet dhe problemet e kryengritjes së përgjithshme të vitit 1912.
1: Almanak.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.